0: まともになりたい、普通の生活がしたい。37、8年帰ってないので交差してます。
1: あ、なんか走ってますよ。
2: かもしれない。小田さんね。
1: 小田さんですか。
2: はい、最後です。よかった、出れて。TSC という夜逃げ屋を経営したんですけど、人知れずもう必要最小限度の荷物を出して、でもちろん行く場所誰も知られないように。
3: ジョハツサンデーオン CMA。
4: AI made this Philippine worker 15 times more productive. So why hasn't her pay gone up?
5: ऐसा लगता है कि हम लावे के अंदर घुस रहे हैं.
4: And the hotter it gets, the less he earns. Plus, he didn't invent a new product. He found a better way to sell it. On Money Mind, Wednesday on CNA.